Kaka wa re da kwenye ka juru, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, kaka wa su da dan yi, kaka wa ne ka fi da ka gidi, k

0: ko duk wanda yake sara daji a garin ta ka san wane ne ka san kuma wane ne shi zara masa ya daidaina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin kitacuwa ba wanda ya kamata a ce mu yi kokari mu shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi duk da zaka je ka samu kakanka ya samu ya irin rawa ya je ya shuka a gonarsa sa tashi ya raunita in zai tafi gona da fatanya da ɗauriyarsa a buta ya je ya bata ta tashi ya raunita ta tashi ka same ta da girmanta su irin waɗannan abubuwan da manyanmu suka bada su a gudunmawar da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishiyoyi wanda har ya zamanto hamada yana tuntaran mu ya kamata mu tashi tsaye mu ba da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke ɗin
1: ka shuka bishiya guda ɗaya ka rena ta to ka ga bayan ma ka rena wannan bishiyar ka samu ladan raina ta da ƙwayoyin da suka zo suka ɗan ci wani a bakin din bishiyar suka zo suka ɗan sha ruwan da kake ba ta bayan ruwa da sauran duk wani ƙwayoyin da ka zo ka iya samu.